هوگان جی هوگی انتقال لرن قاکت شنوم تهنا سیل لیبلیش چول لگرمانوس لگرمانا سران انتقال بینو گتا لیمان کرن لیوینستون ران زقالی قرمانا آراسیلی ران سالیش جوش بانق ران زقالی رمانا سویلا ماریلا ماز بچم ران جوچش ما تنین کلیش چاب چرولی گوتن که این لونس 17 دی آگوستو یوز چه سبته سین قاکی رمانا ران قاکی چنم تهنا سیلا لاجول چرولی گوتن که این زقال لونس Rani kushlana xanza la chol Dio chusopte sin gair hermanos ut hermanas Ukana chijo gain zakal na kakere tahnak li dios Inka no kush kana vermana li dios Unilik no kush ten ka ukana Inka na karna ukiruli na lina kanum sirra Ral kutan kabalan chiruli honan lai Ukamanas jeli lok lahbich Que hoy no te falte una sonrisa Okanan na kaya chunun tahena sa ila la chol Jiruki li pichain Ran Dios chusop de sin kaya hermana Soyla Mariela Maans Pacham Jiruli gutan kayin chuchis mataninkil 21 años Pagkili kakwa yung kanagat ka na bajo nes hermana Okanan Dios chusop de sin kaya Ran chishunilebli familia Hermana Raceli, Sahib, Salish Cholo, Kana Chihuka Inzakal, Arana Ik Ang Lilok Lah Beach.